kok iya statistik kok iya holsistane sa aja iya tsalo inna anta hastio teila tanila e kon peta holsino e aja to iya nas nastas ligi te iya hata peta